چیایو سر بلندا تمه از با بارانا تمه از درمانی بینا تمه گل بهارم بندا تمه